0: slušate muzički radio SD 96,1 MHz.
1: Ljudi su išli u kolonama, nikom nije smeto vjetar što je duna.